ha buke la han zin bu ke ba ba ye gba ne ke gba be anele ba ba do ba ba la ne shoye ne samba ha be yi Jesus Christ wo ha jo e wo e bie kon ha ten o ben ke yi wo jo ne shoye ne samba ama ha kutan ben me kan a ten ben yi o ben ke yi wo jo tsa ze ane fo ha kutan ben la a ten ben yi o ben yi wo jo a ten ben yi o ben ne elephant ba ba a no ben yi Jesus Christ o ben li ha a tu a wu nasin